tabo watane no pela na wa konfo banga tirage nyoki la fise nga nkondola balya nye balna ratia be o sanve fa ku mon ba matin mitaba watane pusugo na wa konfo mariam songo tirage nyoki la fise nga